me pa me jao je jao ta konyo so anopa ekotena ase adia manfo asem wo de opa fa wo bufu wo no yire ako wo no kunu ako no kotena konyo so buntanchia be se buntanchia so opa fa manfo gum police ni otie me wo de opa